0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, что вы застались с нами, и зараз надошел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра зорки попереживают шали, что от их вачей схавано нечто важное. Махчима за их спиной плятится интрига, а яны про гэта пакуль нават и не подозрают. Хтось непрыкметно уставляя им палки уколы, шкодить карьеры або распуская шутки за спиной. Каб усё гэта не нанесло справам и репутации шалю шкоду, зорки раить им завтра трымать в очи и в уши открытыми для любой информации. А кроме того, есть сенс пораиться с тыми, кто ведает все про усих. Такі корыстный человек обовязково есть практично у любых. Коллективе. Завтра у Скорпіёне прачнецца бухгалтар. У яго будуць выдатна атрымоўвацца любыя справы, якія патрабуюць уважлівасці, цярпення і пунктуальнасці. Дзякуючы гэтым якасцям яму будзе лёгка прачытаць у дамове ўсё, што напісана дробным шрыфтам або разабраць завалы працоўнага стала. Асабліва добра заўтра Скорпіён будзе лічыць грошы. Гараскоп на гэты дзень спрыяльны для ўкладанняў, інвестыцый, планавання хатняга бюджэту і разумных марнаванняў. Пакупкі, зробленыя заўтра, здольныя радаваць Скорпіёна доўгія гады. Так што зоркі раіць яму выбрацца на шопінг. Заўтра ва ўсіх справах на першым месцы ў стральца будзе стаяць сваё «я». Гараскоп на гэты дзень надзяляе яго велізарнымі запасамі ўпэўненасці ў сабе, схіляючы да эгацэнтрызму. З-за гэтага стралец будзе схільны прымаць рашэнне аднаасобна, не прыслухоўваючыся да меркавання іншых. Затое будзьце ўпэўненыя, гэтыя рашэнні будуць прадыктаваныя яго клопатам пра тое, як лепш. Але ж у людзей самаўпэўненыя паводзіны стральца заўтра наўрад знойдуць разуменне, так што пры ўсіх яго добрых намерах не выключаны канфлікты і супрацьдзеянне з боку. Заўтра зоркі раіць Казярогу надаць асаблівую ўвагу блізкім людзям. Нават калі ў яго шмат працы, варта вырвацца з-пад прыгнёту спраў, каб пабыць разам з тымі, хто яму дорах. Магчыма, Казярог ужо даўно не размаўляў з блізкім чалавекам па душах, а можа, паміж імі назапасіліся ўзаемныя прэтэнзіі і крыўды. Для того, каб усё выправіць, Казярогу заўтра не абавязкова высвятляць адносіны. Шпацыр па парку, паход у кафе або ў кіно, сумеснае прыгатаванне вячэры – самыя простыя справы, зробленыя разам, вернуць у яго сэрца мір і спакой. А што ў жыцці можа быць важней? Заўтра гараскоп Вадалея не прадугледжвае лішку рэалістычнасці. Вадалей здольны паверыць у цуды. Цалкам магчыма, што нейкія падзеі, якім ён стане сведкам, не будуць укладвацца ў матэрыялістычнае ўяўленне аб свеце. Магчыма, заўтра Вадалей адчуе дэжавю, або на яго вачах адбудзецца дзіўная падзея, супадзенне або з'ява. А можа быць, паміж Вадалеем і сімпатычным нехта прабяжыць любоўная іскра. Чаму б і не, бо каханне гэта таксама цуд, які навука пакуль не змагла растлумачыць. Заўтра дзень, калі поспех рыбам прынясуць толькі простыя кансерватыўныя шляхі. Калі яны адважацца на смелы эксперымент, то пашкадуюць. Зрэшты, гараскоп заўтра не схіляе рыб да творчых рашэнняў, падахвочваючы дзейнічаць толькі напэўна. Замест жорава ў небе рыбы заўтра абяруць надзейную сініцу ў руцэ. І вынік не прымусіць сябе чакаць. Кансерватыўны падыход дапаможа ім не толькі ў справах, але і ў зносінах і ў асабістым жыцці. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гаворяць.